hvor farmor Evo er stiget, for farmor Evo er skrige. Der flusvor er monster, et spinet som stærm.